0: Du hade 6 bröder. Det var 20 i Evergarden och du var den mellomste. Och för att få din rike sångtraditionen sång och Kjellaug och han Olof till dig, alltså dina föräldrar.
1: Ja, du store till och mor och sång både natt och dag. Eller rättare sagt morgon och kväll. Och morgonen när hon fyrt i den svarta omnen så sång hon. Och hade en nydlig sopranstämme.
2: Vad sång hon sång?
1: Nej, det var nog slika sångar så gick för sig på det här kristliga mötet. I den klara, stilla morgonstund och så vidare.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han Olof då, far din?
1: Han Olof också var i mig i kor. Mm. Och han var speciellt intresserad i vad vi lärde på skolan.
0: Mm.
1: Och följde med oss och ville veta vad vi hade lärt idag av sånga.
0: Mm.
1: Och det var Kjell, broren, han stilte sig upp. Och han sång sådär i Omar. Och då låg han far. Också många gånger.
0: Han var bonde?
1: Ja, han far var bonde.
0: Mm, så han dyrkade marka? Och
1: han
0: dyrkade marka,
1: men han startade som fiskar.
0: Mm.
1: Men så han miste båt och väggen och var bonde, ja.
0: Och då var det en som kom bort och tröstade honom och hejle... Allt som gick, det dundas.
1: Ja, du vet, du var ju, han hade kamraterna runt sig som hade samman med honom sett in det här. Mm. Och så mystade garan.
0: Ja.
1: Han grät nog för det. Ja. Han bästa far, han sa det, du är inte gråt, Olof. Du pissar nog lika gott för detta.
3: Men Magne, hvordan var det å vekse opp? Du er altså født på 20-tallet, så ja. Du hadde ungdomstida di på slutten av 30-tallet, ja. Under krigen. Hvordan var det, var ungdomstida di?
1: Det var spennende, vet du. Vi hadde jo inn på Kvitnesa, der hadde vi tyskerne, og de for noe rundt og kjente for det vi ikke blendet godt nok. Men jeg opplevde aldri det at det vi svalt eller hadde det lågt, tvert imot.
0: Du var noe modig at midt under krigen så arrangerade du 17. mai.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg var noe hovding, indianerhovding, og så og samlet jeg alle bånda på Grimstad en gang. Jag var för det var hade gett ut order om att oss blev beskott när vi satt oss. Och vi hade idrätt och vi hade styr och ställ och så talte jag också, men kan jag sa det vet inte.
3: Men då Magne Grimstad, är du en av dem som huskar gott fredsdagen i 1945, och det är det ju inte så många som gör längre.
1: Det gör jag alltså, och det var en högtid. Vi var alldeles fulla med så vill vi sprängas av det som skedde.
3: Och då sång dere?
1: Och då sång vi, vet du. Vi sång ju alldeles det. Och alla sång den tiden.
0: Ja.
1: Då sång de på Harøy. Och Harøy är vår sångbygd för. Och vart nu lika gott då och efterpå mig.
0: För några år tillbaka så blev det gitt ut en CD.
1: Ja.
0: Och min favorit.

0: Liv med all sin fager då, och han skapar ögon.
1: Är du förnöjd, Magnus?
0: Nu må du ta och väcka allt ihop.
2: Jag tror det är många som känner sig igen.
0: Kvän gav oss den glädje, kvän skapt allt som är, kvän under oss och levar oss alla kär. Vår Herre gav oss livet och all sin skapad och skapar öga och kviler på kvar en liten blå. Då kan jag inte lärt något lag.
1: Men du Magne, du har skrivit både sanger, men du har skrivit böcker. Fortell oss lite om det.
0: Ja, det är böken som jag skrev. Det är alltså, jag skrev om far min. Bok. Och så skrev om mora mi, bok. Och så har jag skrivit om, så jag gav ut en bok en gång, eller prövde att ge ut en bok en gång, som skulle handla om hytta mi och det som jag upplevde in på hyttelivet, och speciellt en hund där som hette
3: Beggo.
0: Ja. Men det var inte något av.
3: Det var refuserat. Han har lagt för mycket av sig själv i hunden.
0: Jag har lagt för mycket av liv i hunden.
2: men du hade ju en... Du, när inte andra vill ge ut, så är inte du värre på den att du ger ut själv och går och bankar på alla dörrar i bygda och hevar...
0: Ja, jag går ut i bok som jag tror vill leva lite efter mig. Och det var om Grimstadgarna. Och det som hände i den tia fäderna våra levde och laga hus och garorna.
1: Men vi må höra en sång till av det som Dåkor har drivit med, Kara Åge och Magne Junior. Vad ska vi höra då?
2: Jag är blivit väldigt glad i en sång som Magne skrev texter till av Peter Demirov, Kom håll runt mig. Och det handlar lite om sjukdomsbilder som vi har, för vi är bägge råkade av ett syndrom eller en genfel, så ett Lynch-syndrom, och det betyder att vi är större chans för att få kräft. Och Magne, han hade en väldigt, hade en större, vi hade en del kräft av bägge två då, och Magne upplevde då att i dessa tunga stunderna, kare Gud, alltså det är mer ett Guds frånvaro eller ett Guds närvaro. Thomasen kommer väldigt fram, och det tror jag vi alla känner oss igen i, men att vi alltså där är nåd där. Jag vet inte hur du slutar med den, men
3: klart
2: jag lade
3: vara och tro till slut, så upplever du att det där är i hamn och så är det lite detta med att där du, alltså Guds skapar kraft ligger också i mina och dina händer, att det är en omsorg och omtanke för medmänniska, är Guds närvaro också då. Själv man upplever kanske av och till, kare Gud, när det blir tungt och vanskligt, och därför är texten en sån dubbelbott, kom håll runt mig, att Gud häller runt mig och att människa häller runt mig då.
1: Så den texten, Magne, den har du skrivit, den är du som har skrivit?
4: Ja, text och melodi är var med på. Texten är skrivit, och så är melodin lagad samman med en som heter Peter Demirov då, i bandet. Slik att det är en heimekomponert och som ligger ute på Spotify.
1: Det att leva och förhålla sig till kräftdiagnosen när du är i 50-åra, hvordan har du upplevt det?
4: Nej, du... mån och leve, du syns att det tider det kan vara svärt slitsomt, och det skapar en oro och till tider också en angst hos dig då. Men jag arvet, i och med att fadern är här och 95 år, jag följer att jag fått en god arv. Jag hade en bestemor som var på Hisia då, som var världens enklaste i positiv mening, och djuret så var ifrån opprunnelig Thoresen, født og oppvoksen i Ålesund, og så på farslekt. Så jeg føler at det er vårt rikt utrust med et lett og glad sinn da. Og det har vært til veldig god hjelp og støtte. Og så opplever jeg at jeg har fått med meg en tru som ber meg framover da.

0: Ja, det var ändå en gång Grimstad-koret. Det är Storm och strid för vi signatursangen förstår inte detta koret som alltså har hållit på sedan 1942. Det är ju en institution i på Sunnmøre och i Norge. Det är inte alla kor som hållit på så länge. Och Magne Grimstad senior om vi ska säga det så, i 80 år har du alltså sjungit första tenor i detta koret och ja. Du hållit på framdeles.
1: Heldigvis. Heldigvis.
0: Men är det någon som har varit med i detta kore som inte har haft Grimstad till ett namn? Är det lov det?
1: Ja, det är det. Han Johan dristade sig till att ta in folk som inte hade Grimstad som ett namn. Mm. Där är en flock som heter Mörk. Och där jag är utrustad med vanligt flott stämme. Så där kommer in och är 5-6 av de som synger med nu.
2: Men det må nog sägas här att etterna Johan, om det idag tar det rätt räckeföljare, så var det Kjell Grimstad, din bror, som tog över som dirigent.
1: Ja.
2: Och nu är det sista året så är det Arel Grimstad som är dirigent. Och bägge de två har gjort en fabelaktig jobb.
1: Ja då. Jag är väldigt förnöjd med det.
2: Ja. Slik att den arven och ber vidare traditionen med Grimstad kor sen och utlavere i trygga händer, men skortar lite på yngre krafter.
1: Ja, det ger det och vi är spänt på hur länge det vill vara, men vi må vara positiva. Mm. Och det är vår tid in 2-3 sånger kvart år.
2: Men det vill jag säga att det, med tanke på fadern som är sitt 95 år och det är många som är gott vuxna i detta koret, bland annat omtalt onkel Kjell och 91 och det är flera idag som är fyllt över 90 år. Ja. Och likväl så klinger det, alltså det är inte till förklädnelse för andra manskor där, men Grimstad kor är en särställning. Det vågar jag påstå. Om vi hör på sångarna och de synger, så kvaliteten som är i det. Så det är imponerande, pappa.
1: Ja, det är för gott att höra att det är glädje över sången vår. Sista året stämning som jag var på. Mm. Det var det så många som pickade bort till mig och tackade för sången. Det var fantastiskt, menar jag.
2: Ja.
1: Och det var en käckt att höra.
2: Den sista sången vi ska höra nu är en hämtad från Over There.
1: Ja.
2: Och den är lite sån festlig sång.
1: Kentucky.
2: Kentucky, ja. Eller den heter...
1: Vågvise.
2: Vågvise, ja.
1: Vågvise från Kentucky. Det är en sång som passar Grimstad utan nog så gott. Det är lika att svöps in i sån lite romantik och lite fina toner. Så det är väldigt fina balanser. Starkt och svagt och det breddar som Johan gärna ville ha på. Alltså.

Ja, det är viktigt att kämpa för det som är viktiga värdier för oss. Som kristna så tränger inte vi det bara att vara dessa allmänna värderingar som också är goda och viktiga i samhället vårt och viktigt att vi bringer vidare till nästa generation. Jag tänker då speciellt på sången Navn Jesus bleknar aldrig, täras ej av tidens tand. Det är faktiskt vår nationalhymne, skrevet av David Welander och blivit översatt i väldigt många språk. Sången fyllde nyligen 100 år. Och den proklamerar på en väldigt fin måte vår tro och vårt enaste hopp. Och om det vi ska tänka på värdier och som det är viktigt att kämpa för och viktigt att hålla högt, så är det nettopp navnet Jesus. Sigvard Dagsland, han ska få avsluta denna resa med salmer genom ett livslöp med denna sången. Jesu navn, vår skönte klinger, la det runge över jord. For intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For ved din navn må hate vike, for ved din navn må ondskap fly. Ved din navn skal rettferd rike skyte friske skudd på ny.

Det är fredag, det är 4 september och vi ska få en bibelprat där vi ska ta en prat om då Paulus förkynte evangeliet. Men nu synger Brian Littrell Over My Head.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troa min är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid till stede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, selv om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

0: Nu har vi ringt över fjorden hade ni fått sagt bort till Färöarna och där bor du Øyunn Jakobsen och du är känd för en del av lyttaren till Radio Sunnmøre som sångare och evangelist och du har nettopp gett ut en ny plate med norska sanger. Fortell lite om det.
1: Ja, det är så att nu ska jag till Norge och jag tänkte jag skulle göra en CD med det för jag har gjort den för och så jag tänkte jag skulle göra en med det och det har jag så gjort och ja, där är många goda sanger. Det är 16 sanger på den där nya platen. Så och det är musiken är inspelad i USA och så har jag sjungit det hela här på Färöarna. Så det är väldigt spännande.
0: När du ger ut plate på den måten, då må du en tur till USA.
1: Nej, det är inte nödvändigtvis. För att musiken, det har spelat över i studio i USA och så kan jag sitta här hemma och lytta medan de inspelar och göra bemärkningar. Ja, det är faktiskt inte nödvändigt, men det är bäst hvis jag tar det här över för att vara där mest. Det blir en uppdrag, så. Men den här gången så har jag varit hemma med de här avtalet så den här musiken så det ja.
0: Det att du ger ut plate på norsk, det betyder att du har en god del publikum i Norge, gör det inte det?
1: Jo, jag älskar att komma till Norge också och jag älskar att sjunga om Jesus i Norge och jag har mött så mycket positiva människor och de städer jag har varit så fantastiska, en så stor välsignelse för mig att komma de städer där och så det jag känner att jag har en stark tillknytning till Norge nu efter att ha varit där så många gånger så. Det är några år sedan jag började resa till Norge, ja. Så det är helt fantastiskt.
0: Och nu står du på farten och ska till Norge. Du ska till Rogaland, men du ska ju vara massa här på Sunnmøre och i Romsdalen. Vad så sker då?
1: Ja, det är sånt att i det området där uppe vid Ålesund och det där så ska jag vara flera städer. Och jag har Arnvid Brandahl med också som ska spela bass och sjunger med mig också. Men det är också i förbindelse med den inre sjömansmission som arrangerar de möter där. Så det blir insamling eller kollekt till inre sjömansmissionen på alla de där möter. Och det blev väldigt fint, för det är ju många städer jag ska, så det är spännande att möta nya människor och få lov till att dela mitt liv, kan man säga, i sang och vittnesbörd.
0: Och den som vill höra Øyunn Jakobsen, han må då följa med, för i begynnelsen av september blir det alltså en lång turné runt omkring här i Møre och Romsdal. Men Øyunn Jakobsen, du har varit sangevangelist hela ditt vuxna liv och du är fremdeles inte lei av det.
1: Nej, jag blir aldrig lei av det. Det är ju en gave jag har fått från Gud. Och den gaven vill jag gärna dela med andra. Och den gaven det är att synge evangeliet ut och med vittnesbörd. Och mitt högsta önske och bön är att människor kommer till tro på Jesus genom den här tjänsten som jag har haft nu i så många år. Och varje enaste dag så gläder jag mig över det, alltså att kunna göra det här på Färöarna och kunna göra det i Norge och Danmark och vad det nu ska vara. Så det är bara så stor välsignelse att vara med till och så få lov till att se människor som som kommer og gir sitt liv til Jesus og blir helbredt både ånd, sjel og legeme. Det fantastisk.
2: Det var Eirun Jakobsen, Arild Ove Hallås tok en prat med, som denne veka her på turné på Sunnmøre, i lag med Anvid Brandal.

Nu är vi inne mitt emellan Svenning Holmebakk som tonar ut här och Gunsten Draugedalen som snart ska tona in I dagens missionstimme. Och efter att Gunsten Draugedalen, han har ju sjungit I Norge I 60 år, nu har han gitt sig, han har blivit för gammal menar han. Men han ska få synge Herre mitt hjärte och efter på det så ska Torsten Valderhaug få ge oss dagens ord till ettertanke.

Vi är snart färdiga med den första missionstimmen denna fredagen, skråstrek söndagen, för detta programmet sändes vi repriser på söndag. Men vi ska räcka sista gång denna vecka här Egil Fosta med sangen Over en öppen bibel, eller inte med sangen, med serien. Over en öppen bibel kan väl gå till en Egil Fosta synga, men det ska han inte göra nu. Och dem som vi hörde synge nu, det var en grupp som existerar väl näppe som grupp, jag vet att de mötes av och till, men de kallade sig SUM, seriösa unga män, och är väl kanske lika seriös men kanske inte lika unga dem också som var med där, men de sang i alla fall Rom för en vär i familjen. Så ska Egil Fosta få lov att ge oss Over en öppen bibel, och det är egentligen ingen grund att utsätta det längre.

0: har jeg fått besök av en gammel vän och en gammel känning I studio. Helge Åkernes, välkommen tillbaka till Radio Sunnmøre.
1: Ja, tack. Gästevisit.
0: Hur går det med det att du slutade I Radio Sunnmøre och började öppna dörrar igen?
1: Ja, du vet, det kunde ju gått galt. Nej, radio, det går väldigt bra. Det är igång igen och får fullt tillbaka I öppna dörrar. Och det var ju väldigt käckt att vara I radion. Men kombinationen blev lite tung I förhåll till två jobb på den måten. Så nu är jag fullt igång igen I full 100% I öppna dörrar.
0: Ja, hur syns det går med Radio Sunnmøre utan det då?
1: Ja, nej, det ska vi inte. Nej, jag har prövat att följa med och det är klart att det nu är det bara nu går det bara en väg uppåt här.
0: Du är här för att snacka om det som heter Emblemsfjellet upp. Ett arrangemang som Ålesund Løpevenner har sammen med nettopp dere I åpne dører. Det skal få Ja, neste helg blir det vel. Fortell om det.
1: Ja, det søndag 6. september, så det jo et løp som gått nå I 10-12 år snart. Og Jan Kjetil Vinnes, alltid løpende, smilende entusiast på både løping og Jesus, han fikk jo oss med da. Og oss var både åpne dører og for så vidt også Beduskirka Emblem, som det nå heter da. Slik at det et arrangement som da har to formål, nemlig å informere om situasjonen for forfulgte kristne, og samtidig så gir arrangementet penger da, til prosjekt I åpne dører.
0: Ja, og her kan du springe enten du ung eller gammel.
1: Ja, her det de to hovedløp, eller for så vidt tre hovedløp, det jo et løp fra Emlemsand, det tradisjonsrike Østremsetra opp, så det hette tidlig, som nå blitt endret til Emlemsfjellet opp for den godeste Jan Kjetil Vinnes. Da. Han vil jo ha et lengre løp, den av oss som vil kan prøve å forstå det, hvorfor ville springe lengre, men så derfor så ble det for noen år siden innført också ett löp från Spjelkavik ungdomsskole som är 14,5 kilometer som går in över hela Emlemsfjellet då upp från Spjelkavik och ände på samma plats nämligen på Frilebu vid starten lyslöpa på ja på toppen av Emlemsfjellet eller lyslöpa då. Så där mötes de två löpar då. Och så är ju här också barnelöp runt Bedhuset I efterkant av den familjegudstjänsten som vi är på. Och där kan du delta på den först och så kan du melda dig på barnelöp som går liksom I 1-3 runde vid Bedhuset då kan du säga som en start på hela den gode söndagslöpet.
0: Og så det noen av oss rett og slett skal rufle fra Emblem Bedhuset ned til fjorden.
1: Ja, det jo en fantastisk bit, for at det barneløpet jo kort og gripende, det sant? Men da kan du I etterkant av det samle sammen unge og foreldre og besteforeldre, og så kan du kjøpe såkalt turbingobonger, som du da går en løype ned mot Emlemsanden, langs veien da, og ender da ned på den fine Emlemsanden, der du leverer inn bongen og kan ha sett om du får bingo da, og der det uttrekkspremier og bingopremier da.
0: Det att springa den som är lokalkänd vet att att börja här I Spjelkavik och springa upp och över fjäll och helt in till Østremsetra på Emblem då driver du med detta nästan professionellt.
1: Ja, det är klart där är det skarpaste på Sunnmøre vi har där alltså så där är relativt hare rekord att slå. Så det är ju en 14,5 kilometer sak. Som går ja efter den sommaren så kan du väl tegne till en del gjørme. Så men det har blivit så populärt med såna andra gjørmelöp sån över stock och sten och det är ju själv mycket ditt är det så är det klart det kan vara krävande visst det blir vått men nu är det väl bara god väder framöver så det torkar väl helt upp tror jag det.
0: Vi satsar på det. Och Overskuddet, det går altså til åpne dører sitt arbeid. Fortell litt om det.
1: Ja, vi arbeider jo I over 70 land, men Bedhuskirka Emblem har hatt et prosjekt som går på dette med å styrke de kristne I Syria. Når Syria gikk ad undas, for å si det sånn, og regimet falt, og det ble om mulig enda mer elendighet, så startet kirkene der rett og slett håpsenter. For alle, ikke bare for de kristne. Men det ville være håpsenter og ikke bare kristne, eller ikke bare kirke for de kristne. Så der kom både de som var kristne og muslimer og andre til kirkene, fordi at de så at de kristne hjalp dem. Og nå jo situasjonen tøff for de kristne der. Syria stiger på den lite ærerike lista av World Watch List, og situasjonen er truende, og selv om dette en hadde håp om å bli lovt på en måte frihet og trusfrihet og alt, så er det usikkerhet rundt det nye regimet inn mot de kristne, og de blir ikke godt behandlet. Og vi ønsker at dette skal være både at barn hjelper barn og familier hjelper familier, slik at vi får styrke arbeidet inn mot disse over 250 håpsenter som ble etablert i etterkant. Som egentlig er kirke, men som åpner da i større grad. Så Guds rikes veier går mange, gir mange muligheter selv i elendige situasjoner.
0: Det er jo et litt, skal vi si, fint, artig samarbeid dette mellom Ålesund Løpevenner og Åpne Dører og Bedehuskirke og Emblem. Hvordan er responsen fra dem som er med og springer, disse som virkelig springer?
1: Ja, de som virkelig springer, de tenker nok ikke så mye på dette her, at det er et sånn type løp. De er jo løpere som stiller på alle slags løp. Men det fine er jo at vi får smetta inn litt at dette er et løp med mening. Utover det å vinne premie og kanskje gjøre det bra, så smetta vi inn info om dette her prosjektet, selv om ikke alle er på gudstjeneste, der jeg preker om for åpne dører sånn, så sier vi litt ute på plassen der kanskje andre som ikke er på gudstjeneste kommer, så de får vite litt om dette her. Og vi sier også noe i målområdet oppe med Frilebu, ved premieutdelingen, at dette her er et løp med mening som du har bidratt til gjennom deltakeravgifter. Og ja, det blir jo selvfølgelig kiosksalg og full pakke og pølse og greier oppe på Frilebu da, med den faste grill gjengen vår der, og kiosk og kafé også utenfor bedhuset som en del av kirkekaffen da. Så vi smetter inn selv om ikke, ja, folk er jo løpere, men vi synes det er fint å få smette inn dette her, dette er noe fint og viktig de er med på, og folk er jo veldig glad for det her, at det skjønner, det er løpere, vet du, Arild Ove, det er ikke vant til sånn luksus her på Sunnmøre, så det første gang vi kjørte spikertjeneste ved målet, så var jo det positivt sjokkert, det hadde aldri opplevd maken, så det, der drar vi med oss høytaler, og så heier vi inn folket, og det synes folk er stas da.
0: Og den som da, ja, den som vil springe disse lange løper, de vet sikkert hvordan de skal melde seg på, men alle andre som har lyst til å være med på barnløp eller turbingo, de kan altså møte opp enten og være med på familiegudstjenesten på bedhuset på Emblem klokka 11 den 5. september, eller møte opp etterpå klokka, sånn cirka klokka 12.
1: Ja, cirka 12, så går barnløp, vi starter da i pulje 12.30, og den, ja, disse proffene som skal springe, det er ikke bare proffer, og de velder seg på via IQ Timing, så det heter litt en sånn velkjent sak, eller søk opp Ålesund Løpevenner, så er linket til det meste der. Og det er gode premier, vet du, du kan vinne gavekort til 2500 fra Sport 1, og Salong Mari 1000 kroner, og Sunde Fjordhotell middagsbuffet, så er det litt sånn uttrekkspremier, så du kan vinne om du springer fort eller sent.
0: Middagsbuffet, men kanskje ta ett at den er sprang opp for
1: ja,
0: det da.
1: Du må nesten delta for å vinne den, så jeg tror det går bra.
0: Emblemsfjellet opp altså, sammen med Ålesund Løpevenner, åpner dere søndag 5. september.

Vi ska inte spela julesanger I detta programmet. Det går ju an att göra det och när vi snackar om Keith och Kristin Getty så kunde vi faktiskt gott gjort det för en av de ting de har gjort det sitt kännemärke om du vill det är att de har julekonserter kvar enaste år. Då har de något så kallt juleshow kan ska kalla det och I dem så samlar de alltså själv mellan 40 och 50 000 biljetter kvart enaste år. Och Keith och Kristin Getty de har ord på sig för att vara flink till att skapa den goda julestämningen med pynt och med andra ting och har med sig då många sångare runt omkring. Alltså cirka en 40-50 000 sålde biljetter kvart år. Och I 2015 så blev detta ifke juleshowet deras. Det blev sendt på TV bland annat I USA och han regnar med att minimum 45 miljoner hemma fick ta in det och var med disse två I deras sina julesanger och det så har med det och ja. Det är egentligen en liten parentes men när det närmar sig jul så kan du ju söka dem upp så finner du I alla fall mycket fin julemusik av disse två nordiske artister. Men nu ska de få lov att synga en sång som inte är en julesang men en nydlig sång Beneath the Cross.

Det är fredag, det är 4 september och vi ska få en bibelprat där vi ska ta en prat om då Paulus förkynte evangeliet. Men nu synger Brian Littrell Over My Head.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troa mig är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid tillstede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

0: Det var Michael W. Smith. Han är en ingen kam som helst för att säga det sån I kristen sång och musik. Någon av dere känner säkert godt til han, andre har aldrig hört om han, men en eller annan person fortalte mig att han kom till Ålesund nästa sommar utan att jag helt huskar I vad sammanhang och då kan det hända det blir en konsert I Ålesund och visst det blir det så anbefaller jag det att få med det den där men det får vi komma tillbaka till visst det blir. Vi ska ta för oss söndagens text som ska brukas I alla fall alla kyrkor, en god del bedehus och andra gudshus här på söndag. För det så ska guttarna det är en fargerik klatt I sangen om musikkens verden Fargerik gjeng heter det ikke klatt men Fargerik gjeng De skal få synge bryllupsreisen og så skal vi altså få søndagens tekst
1: Hei du!
2: Hæ?

Nu är vi inne mitt emellan Svenning Hölmebakk som tonar ut här och Gunsten Draugedalen så snart ska tona in I dagens missionstimme. Och efter att Gunsten Draugedalen, han har ju sjungit I Norge I 60 år, nu har han gitt sig, han har blivit för gammal menar han. Men han ska få sjunga Herre mitt hjärte och efter på det så ska Torsten Valderhaug få ge oss dagens ord till ettertanke.

Vi är snart färdiga med den första missionstimmen denna fredagen, skråstrek söndagen, för detta programmet sändes vi repriser på söndag. Men vi ska räcka sista gång denna vecka här Egil Fåsta med sangen Over en öppen bibel, eller inte med sangen, med serien. Over en öppen bibel kan väl gå till Egil Fåsta att synga, men det ska han inte göra nu. Och dem som vi hörde synge nu, det var en grupp som existerar väl näppe som grupp, jag vet att mötes av och till, men de kallade sig SUM, seriösa unga män, och är väl kanske lika seriös men kanske inte lika unga dem också som var med där, men de sang i alla fall Rum för en vär i familjen. Så ska Egil Fåsta få lov att ge oss Over en öppen bibel, och det är egentligen ingen grund att utsätta det längre.

Vi avslutar med den sista sangen med The Czech Wagon Gang idag. When he calls me, I am ready to go. När Jesus kallar mig till sin himmel bort ifrån denna jorda, så är jag klar till att resa, handlar den sangen om. Och här kan du lägga märke till grupp och sin ägare och manager och allt sångar Faye Smith, som du hör väldigt tydligt. Och i bakgrund så ligger sopran Melissa Kemper och svävar över vannet, om vi kan säga det så. De två får verkligen utfolda sig i denna sangen. Och med det så tackar jag för dagens gospel-timme.

I vår närmare sommar kom Anne Birgitte Lillebø ut med en ny sång Du är I min framtid. Vi tar en prat med henne för att höra om bakgrunden för utgivelsen. Ord till ettertanke får vi av Torstein Valderaug den sista denne veka om salig visshet och vi får ett Irenes kvarter. Nå synger Oslo Gospelkor Credo.

Amber Nealon Thompson är ogift och hon är alltså dotter till Kelly Nealon och barnbarn till Rex Nealon och är väl kanske den av dessa ungdomar I den Nealon som har gjort det allra bästa som soloartist och kommer långt på många måter. Och denna grupp, både enkeltpersoner och som grupp, är ju hösta många priser och utmärkelser, varit nominerad till Grammy flera gånger och är känt och respekterat och accepterat för sin musik, för fina texter, för fin kvalitet och sin produktivitet. Den sången vi ska höra nu, den sang Amber Thompson I när hon var yngre än hon är idag. Hon är ingen gammal dam idag heller, hon är väl bara I mitten av 20-åren. Men här är hon några år yngre och hon syng om när kvarn svälkte Jonas. Och den historien huskar du kanske från det gamla testamentet om profeten Jonas som inte ville göra för Gud sa och prövde att rymma. Och så ändte han upp I magen på en stor fisk. Jag vet ju inte om det var en kval då, men han tror kanske det. Och nu ska hon få synga om det. Detta är en sang till att bli I gott humör av och smila av. Och så får hon det ufatteligt travelt etter kvart. Och det är väl lagt upp till det då. Och klarar underligt nog att få med sig tungebåndet och få sagt det hon ska säga på förhållsvis kort tid. Så kos det med Amber Thompson sin version av kvarn som slukte Jonas.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.